0: Zaren eta Eusko Jaurlaritzaren turismo sailaren parte hartzearekin.
1: Datorren astean, irailaren 16an, Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdirako sarreren salmenta hasiko da. Edizionetan denon gustorako 34 proposamen eskainiko dira. Honako interprete handi hauek tarteko: Carolina Juste, Eneko Sagardoi, Jose Maria Pou, Carlos Hipólito, Malena Alterio, Javier Cámara, Israel Elejalde eta Natalia Huarte eta bar. Webune honetan duzu informazio guztia. principalantzokia.org. Gogoan izan, irailaren 16an hasiko da salmenta. Ez galdu zure sarrera hartzeko aukera.
2: Vitoria Gasteiz, Green Capital.